Yate hade dino tsange e ya kodo New Mexico Department of Health ado ta hanne koko e ya alto hanne e ya ni chena da yitla alto dit e ya aje do pa hono sendo le to bich a hi e ya ta hulya do le ni le chani mosta ta holo koko e ya bich a hi ata hayan ke e ya hota benel ni sto le tan khilne di e ya ko e ya ta hanne koko e ya Nagay McKinley County kaho zoje jo ein hi kujen gel kaz anjere ya to ma il soy bedi ninge eya di rabies ge eya betol na latane a konti 2026 yi khahige kat in le January to kujen se bi kut ego eya na loshi rabies bata hete na latane di benina eya New Mexico Department of Health adano di ma il soy ge eya den belash laitat iyena yahwala akondet obet ilgaj eya hat nila di binina nihile chayt holongo ni mosata bin eya di baden da atseto leilta ni rabies hat ninge bik ije si alto hot ao eya di rabies ban dot in lo ot ao ot ehat ne binina akon rabies vaccination da holongo bin da etol kido bin eya ajan khaba an da atse rabies wal ye eya di de nalt loshi ha ninge eya da alchinige eya bits ando eya yit eho e belash la e yit at osna hot out e ero ta gon himosa dan hele cha da ajo yit at osna hot out e da neto alto li to yit at osna hot out e da neto a konsa a lot of bits now ninge

hit ajn lahli bin na alchoj ni tsingo sheenat opi hijai na hona asht ako e yasata nerego ha asiti betat ist ingi bein lego beten shi'in na aki doti betat ist ingi yiz des ingo yo bilhin jone jo en le ha tishi na altloshin da khande kote khande kote hachet na yinise ako di nle na zingo ta ha da lingo ta ako eya na zongin inlen da altchojko da ado biyaj da ha shint ego ya da altkhalon da algele adon da hinlchele to o ako di nle zika go ko be des inge des ingo ayo be bahone nego ot adi tozis biyaje dat ist inge yo bezil Adot ayu hast kinde, di kon adahot egi khande na yin nilo, ahat o eya be adole khal zid. Ako di kwe eyan rego beden shi'in, ako di eyan le kojigo ko hajo be kha isi bedishne. Ako di ego da bedenit inle, nle hot ahata bedenit inle di tozis Bigish dat est ingi akot a neat ego con ea nech ech ee nisto in da sahoshi ea di bata hast ki jodi johna e aj ea besant edo in da do ea hat ego da di ea sto a tidol nista do in da heda benat ahat ego hat ast ego nis kahagi ea di de edo bat eda. Ako di ilin ago eya at e, ado gada na di dit as, na di nid e di kootsin la chu dilt il di no, e ban nasi di don wachi da na di dit as do, ade isi yil yigo e tsin la hawan din di jihigi e binawsi ta, ako nao libig e da na ni kego, e di yil zishigo da dit as e achigo ade, A yan lat na kait ad kweed a kwe na kago yilza. A ko e nere na ha konspits anjago. A de eet ande lej da ha o jol. A khande na ha lon e ya ade lej o jol. A yan da ts a la yi jahwani zi e. Di lej da ha o jol e gid a al anjago. Chut o lej ha nad da. A konde ni hij injago e bahazan go e ade yi jah. Ayo khodin nande ade sa si bejo kha si khosija. Ako ado hanne de en lel kete de. Et u khayu si be al kejo kha kit e. Di e ya si nol kash na halen ade e. De et ishne. Aja e ya pi kayen et e ya ginnel kit et ishne la.